0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tamé jabe meningi tu luagu, le seri bitu pala lun Cristo buidu hakanagua. Barija liugano won juagu, luma luagu nisi abuni le rula liba y sifiri hun. Ligue luma que lubay weyu le wasubu dirubani kate le, merede ti wayumu lagun lubungi juagu. Luma wamuri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli gieme sun luwiri subudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gayara la hagabridun keisi lunti la hagabridun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luiri igabui buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun la luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsi ya bailun, le asalba rubaliwa la ulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le laugin ya bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladege bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladege aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigudu na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudini bungyu sun ubou dayaru gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigibai. Ahin ti gueto aranda ragudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalbaruni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gweto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libe la sufiri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichugu bai bungi unun luago hufulese. Lunapulicha nilerenu bungi uhun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungi ulumage saragu da. Gama lumun gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungi buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungi le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gunyeburi kata ilekun lun meyedun lanu niaba lauburi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Malita abaluma Cristo, lo dame la liabui, cayara lamuga, vemeni kitun luago, ua lamuga busiga nuawago, ligibugi. Kaisi subuti humani luago, richagu alan Cristo lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luago, lirahunyi la buingiu, sunha richagu amen.
2: Primera Juan, capítulo 3.
1: Aria huma luari visi lu buingiu guchili. Dari lunga yara la laguaruni wa mwon lirahini buingi. An inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ngili Yesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahini hadi wa buingi ugueto. An ila usun marufu du gili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundo. Wari hubo itara kailubai. Anisun le agura bahabali burikatari le haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi dirigwa lumuti liluru du buingyo lugundu lo kata ile figo ube ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lun la lagidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubo itile lida abo yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yifigo, marihi lagi li Yesu Kristo, ibidi ngili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristo. Ahe itile eibu kubi lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati niyaba le liru buingiu asigiri utilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiri lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingiu lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubwe. Omisi habu la lu liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le Hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ye gwa wama wama wu. Mon lumuti itra wama kai kain. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubi kain. Ani buiti le ladigubi lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ya tia waduhe nyuloege Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logu uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi la lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate le wadugubai. Itara luba wasubudiruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawagu niduhe inu gayara abai wajabu ligibuge buingi la uvemenigi luagu. Logu lichukube la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong hagufuli ribali lau lugumadi mbuingiu aganawatinya lida mbuingiu.